恋さんがあてを初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては恋さんが好きになりました。

死ぬほど苦しかったバテラの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ、ごいさん、待っててや。ええな、ごいさん。

咲く頃、今年別れるのもまたリラの花散る番だ。そして場所はやっぱりこのスマロだったな。あれから一年、激しい戦火を浴びたが、今は日本の手で楽しい平和がやってきた。ほらお聞き、昔ながらのシナ音楽も聞こえるじゃないか。

君は国へ帰ってたった一人のお母さんと大事に暮らしたまえ。僕も明日からヤクザな上海往来をやめて新しい北市の天地へ行く。そこには僕の仕事が待っていてくれるんだね。それがお互いの幸せだ。さあ少しばかりだがこれを船賃の足しにして日本へ帰ってくれ。やがて10時だ。船も出るからせめてバンドまで送っていこう。

何もかもおしまいなんだ。でもさ、私にはわかったのさ。どんなに男を憎んだって、女は女、女一人じゃ暮らせないってことがさ、世の中を渡り歩いてしみじみそう思ったんだよ。私だって。

ハリスさんも死んだ、鶴さんも死んだ。今度は私の番なんだ。今の私は穴の開いた三味線みたいなものなんだ。どんなに繕ってみたってもう昔の音なんか出やしない。お酒だよ、お酒をくれ。